0: Hello, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè.
1: Hello.
0: Hello. Ey, ore ni o, ore ni o. Ey, o ka mi lara po.